0: Atsiq ekbish kech chik keyeh china hubir chik ahampana kikmulih nakib konohel re patanehel jehas ri eare ere ekachalal chike kamisashna jehas ri eare ikin takeh narilik aetik chi kuhak riwak tikabal shpehun nimalak kabrakan irik ih shuhalk ek heri jehas hunatsiq rech wi keh Eri ik ronohel shohalo heri has rikik el. Eri chumil chikaj, shitzakolok churu wachuleu, heri he has kuban ri wikosh, chikutzakolok ri rashtak wach, rumal hun nimalah kiak ik. Katekuri shachubiri kaj, heri has ubotik hun wuj, eronohel tak rihuyu, eri chakap tak uleu che ekopari polou, shesi lobisashik, shaspari kikol bal. Ti ea hawib chuwa chuleu, ti ee nimalak tak winak, ti ee kinimal nimalak tak winak, ti ee kinoma, ti ee kewinel tak winak, konohel chi winak, chi ee mokom shikik ukip patak ripek chotakabak, ipatak riabak kocho tak rihuyuk. Katekuri kikbih chesh tak rihuyuk, ee chesh tak riabak.
1: Chista kulok pakawi, Enahue chuhiko chuach rihunche tuyul puwi rinimalachtem, e chuach rinimalach royowal rialachchig.
0: Romalred chopan rinimalach ukih ri royowal, e hachink kowin ri chek kanach kanach chuach. Apocalipsis capítulo 7. Katekuri, si inwildi keheb angelib, e tekalik pariukolbal ri keheb ushkut uachuleu. Kichapom rikeheb nimalaktak kiaqiq. Arech minkishtunta rikeaqiq chori wachuleu, chori polou, emampuwita ahunche. Katikuri xinwil rikun angel, che pakalinak chipari relbal qiq ulok. Rukam ri ut iqabal rik askohlaq dios. Rukkowlaq chabal kurraq uchi, xkech rikeheb angelib. Chikekmom rikowinem arech kikbankash chech ri wachuleu, e chech ri polou.
2: Chiweyeh nari ubanik as chechri uwachuleu, chechri polo e chech takriche, hampanaches tibatah kumal uj, rihun kutbalpa ki kursal ki palahri e upatanihelab rika dios.
0: Katekuri, chichanim wetam chiri kehalabalil ri itikatalik, ujkal ki jebmil, e kech konohel ri kihukat ri ewinak ri Israel. E kabla jujmil rechri hukat ri juda, Rikorit iqabal chkech, ekab la hukmil rechri uhuqat ri Ruben, rikorit iqabal chkech, ekab la hukmil rechri uhuqat ri Gad, korikit iqabal, ekab la hukmil rechri uhuqat ri Aser, ekab la hukmil rechri uhuqat ri Neftali, ekab la hukmil rechri uhuqat ri Manases, ekab la hukmil rechri uhuqat ri Simeon, Ekab la hukmil rechru hukatri Levi, ekab la hukmil rechru hukatri Isakar, ekab la hukmil rechru hukatri Zabulon, ekab la hukmil rechru hukatri Sheb, ekab la hukmil rechru hukatri Benjamin, che etikatalik. Katekuri, shinwilchik che elu loksi balakik iwinak, che mankota hunk kowinch kehalashik, erech ronohel taksiwanti nimit, Ronohel amak, konohel kibantahik winak, ronohel hukat winak, ronohel chabal, etakel chuwachri nimalachtem, e chuwachri alach chich. Kikohom sakalachta katsik, ek o shakchek pakikab, rukkowlach kichabal kikrakakeh kichi.
1: Rikolotahem rechri kadios, chit yul chori nimalachtem, shokhe rechri alach chich.
0: Atekuri konohel ri angelib, Chike su timrih ri nimalachtem, ri e nimalachtak winak, iri ikeheb ik askoj, shekakche mechlem shuklem chuwoch ri nimalachtem, ek ikhilach ri Dios, kikbih.
3: Amen, teuchipal, ikhlanem, nojipal, matioshpal, utzalach wachpal, kovinem echuhapalil, chechri kadios, chubekich chubesak, amen.
0: Hun chkech ri nimalachtak winak, Kubir chuech.
4: Le winak le cheki kohom sakalak tak atiak. Eha chintak ula le eare. Eha wihe shepewi ulok.
0: Riin kembir chuech. wahaw atla awetam kubir chikumul chuech
4: earela ri eare ri epetina kulok chiparini malak ashulok shkichah ulok ri katsiak eskisakarisah ulok pariukikeri alakchik rumal kuaweri ri eare etak al chuech ri nimalak utemri dios ekkipatani ri are chipakir chichakab parini malak rachoch erituyul chori nimalak tem kheki nari kuk Mankota chihunri kiawahik rumari wihal, emakchakikta chiki chiri, mankakanta chiri irikir pakiwi, onhunkak alah kiakir pakiwi. Rumalrech, cheri alah chichetak alpa unikiahal rinimalachtem, are ayukri chkechri ere, ekukam biki beri pariuki balriha rechri kaslemal, eridios, kusunari ronohel, wal kiwach.
0: Apocalipsis capítulo 8 Aretakchi rialakchi kuhak riwuk tikabal para nikayah kahbal shkohi huntinalik parikah na hubik shukyo kategori she inwil wukub angelip che takal chuwach ri dios e she atakchkech shikikam wukub tum shpechi hun angel eskanak chunakah ritabal tokob Rukam hunkana lakpuak kopibal, siyatak chech shukam kok alaktak kunabal, arech ruk rikich awem ruk ri Dios, kech konoher itiosh laktak winak, kuch ich churikana lakpuak, tabal chek o chunakak rinimalaktem. Kategori, chipari ukab ri angel, shakan ri usibal rikok alaktak kunabal, chuwach ri Dios, rachiltak rikich awem ruk ri Dios, ri itiosh lakta kuinak. Katekuri ri angel kuchipukok ri hopibal, ekunohisak chiri ak, cherech ri tabal, ekukiak churi wachuleu. Katekuri krukpanik ritak kakulha, kotak chabal, kotak kuipa ekok kabrakan. Ri ewokup angelip chikikam ri wokup tum, kiksuk umakip churuk isashik. Krukesak ri nabi, Ichichanim kkohi sakbach ekak ruk ekalak kikel chek ek puwir wachulew iushib uchkapil wachulew kportahik shokohi rireshlak kayes kportahik riukab angel krok isak chiritum eksetesh paripolo hunhas wach chekheri hekhas hunhuyuk rech ak iushib uchkapil ripolo kukhal kikel Kekam ushib uchkapil ri awah, che kaskoh paripolow, e ushib uchkapil tak ri kuku, ksachitah wach paripolow. Krok isak chiritum ri urosh angel, ekstakik chicho rikah ulok hunnima lachmil, che kkatik khekhas hunjabal takak, ktsak puwi ri ushib uchkapil tak ri nima, e puwi ri ushib uchakapil ri ukibal takha, ri chumil ubi, ahenho. Riushib uchakapil riha chuwachulew kuhal ajenho. Kategori sibalak winak kekam rumal wik alahari. Krok isak chiriukah angel. Kategori kchaitak riushib uchakapil riwach rikih. Riushib uchakapil wach riik. E riushib uchakapil tak richmil. Hunchi riushib kichakapil kakekum kanahik. Ripakih ksa chuwach ri ushib uchakapil usakil, ishokohe ri chakab. Kategori, kinwilo ikinto hunshik, chikrapapik chorini malakkah, ekurrak uchi rukkowlak uchabal.
4: Itzel kech ri winak rech ri wachulew, aretak chi kokesash nari uchabal, ri kisbal taktum kumal ri ewoshib angelik.
0: Apocalipsis capítulo 9 Kategori, ri urro angel, kurok esah ritum, ekinwil hunchmil chektsak ulok puwi ri wacholew, ki atak chech, kukam ri laubal, chirech rikwa rech ri nimalak siwan, kukak rikwa rech ri nimalak siwan, ekak anulok hunsip, kekhas chikun nimalak ak, kekumar wach rikik, irikah rumal wiri. Kategori, chipawitsip ri, Kielu bisak puwiro nohel ri wachulew, ki atak chkech kikam hun kikowinem hekhas rikech, rishkap chuwachulew. bis chkech chikikto kikkolkan riqayes ronohel rash e ronohel che are shiwi kikkahisah kiwoch riwinak cheman kota utiqabal ri dios chori ukursal kepalah mankiatah tachkech mankikkamta rikowinem chikikkamsah ri are shani shiwi kiatah chkech are chkhob ik kikbankash chkech kikoshom kikiao Jejas ri uti yobal junchkab. Pawetak ihri, riwinak kikitzukuh ri ri kamikal, eman kikriktari. Arik kahri kikamik, iri kamikal kanimah ubiri chikiwach riare. Ri isak ri, heri kikayik jejas ri kek, chikisukmash chi ubanik richoh. Chori kiholom, kolik jejas ketakik ritzabalil, chikan lakpoh kayik. Riki watch kikayik jejas kiwach winak. Riki wi jejas riki wi rishokip. Eriki ware jejas riki ware rikuk. Chich ruchuk balil riki bakil. Riu hapipal kishik. Jejas riutayik chich. Chechik om kumal iki takkir. Chekiktik benam parichok. Koki he jejas riki he rishkap. Chik okitiobal. Ipariki he. Kor kikoinem. Arech kikbank ash hop ik chkech riwinak. Riki nimal jejas junajau. Areri angel rech rinimalak siwan. Abadón. Riubi pa hebreo. Apolión pa griego. Shpetajik rinabek ash. Epetenak china kebk ash. Riuwak angel. Shrok esak chiri juntum. Katekuri ishinta junchabal. Chikelu lok parikijep ruka aritabal chik analak puak. Chikoch watch ri Dios. Kubir chech ri wak ang, cheruk am ritum.
5: Chiatsokopir, puirinimha, Euphrates, rekihep, angelip che yutlik.
0: Kategori. Ketsokopisach ri kehep angelip, cheke yem ri kahbal, rikir, riik, irihunap, arech kikikamisa, riuship, kichakapil, riwinak rech ri wachuleu. Ri ewinak rech choh. Ik ola huk al millones. Chekik kek bekek. Shinto. Shbish chuech horopa rikahibalil. She in will rikek. Eriwinak chirik kekbem. Jejas wiri. Riwinak. Kak rikichukbal. Rech jacinto. Erech azufre. Rikiholom rikek. Jejas rikiholom rikok. Iparekichi. Kikichubak ak. Sip e azufre. Kategori, ri oshib uch akapil riwinak, rech ri wachuleu, shekam rumalwe oshib kash ri, ri aq, ri sib iri asufre, chik kichubah rikeh pakichi, rumal rech chiri kikowinem rikeh, ko pakichi iparikihe, rumal rech chiri kihe jejas ri ekumats, chik o kiholom, iruk wiri kikban ri itzel. Kategori, riwinak che man shikam tapatak wik ashri, man shikik ashtari kuchak ri kekab, man shetani ta che chukhekhlashik ri ho astak dioses, che ebanom ruk khanpuak, ruk sakpuak, ruk sakchich, ruk abak, iruk che, che man kekawintah kekayik, ketanik, kebinik, man shetani ta che chri kamzanik, chiri itzbal, chiri itzel kaslemal e chiri elak. Apocalipsis capítulo 10. Kategori. Shinwich hun angel chik o chukab. Kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts. Kohun rashki ab churi hulom. Ri uwach balk kayik jejas rikir. Eri rakin jejas kak rakin takha. Pau kab kohun alahuk che hakalik. Chuyari rik yakab rakan puwiri polo. Irumosh rakan puwiri uwachuleu. Kategori shurak uchi ruk koula huchabel jejas kurakake uchi hunkoh. Estatahik chichau wukup kakulha. Aretakchi chichau tahik ribukup kakulha. Kwakin tibanik. Kategori shintahun chabel chiparika hulok. Chekubir chuej.
6: Chaku uri tirshki biri wukup kakulha. Ematibahwa.
0: Kategori. Rihun angel chishinwilo tak alpuiri polo. Ipuir wecholeu. Shuya kri rik yakab uqab chikah, e shuya utsih puwiri yare. ריקאסליק צובכיח צובסק ריארה צישבנו ריקח ארנוחל ריק אוצ'ו ריקח רישבנו רי וואצ'ו לאו ארנוחל ריק אוצ'ו וואץ' רישבנו רי פולו ארנוחל ריק אופה ריארה
7: קמקרי מנקוך בייתך תצ'יק
0: שני פתק רי וכיח רי וצ'אבל רי ווח אנחל ארתק צ'י קרוק אסך נארי תום פאוצ'נים ריק כיס וואץ' ריחסטק וואץ' אוואטליק צ'רץ' רי דיוס ויוצלח ציח צ'י ויום ובישיק צ'קצ' ראה ופתניחל ראה קשל וציח. קטקורי, ראהון צ'אבל צ'י שינתו שצ'או פריקח, שינו צ'אבח צ'י חמול אישוביח צ'וויץ'.
6: חד, חג אמרי עלך ווח ריקו פריוקב רי אנחל צ'תקל פווי ריפולו, אפווי ריוואץ' ולו.
0: שימבק, אישינתה צ'י ראהון אנחל הרי צ'קויארי עלך ווח צ'וויץ'. קטקורי, ראהרי אקוביח צ'וויץ'.
7: צ'ק אמאו ביק, צ'תיחה בא, סיבלך קוקק אריסך נווארי אווישקול. קטקות, פריאצ'י סיבלך קוקו כאיל ווא, חכסרי ווואלצ'ה.
0: שינק אמו קוק, ריאלך ווח פריוקה ברי אנחל, אישינתיחו ביק, פרנוצ'י סיבלך וכאיל חכסרי ווואלצ'ה. קטקות, ארטקצ'י שינביחו ביק, שונוחיסך ריווישקול צ'ירי וכאיל. קטקורי שביש צ'וויץ'.
7: רחא ושיק צ'ריאת כאשך ריוציך רדיוס צ'קץ סיבלך אסיוון תנימית צ'קץ סיבלך את תקמאק צ'קץ סיבלך תקצ'וויבל את צ'קץ אחווינל
0: אפוקליפסיס קפיטולו 11 קטגורי שיאצ'י צ'וויץ' הונאך חכס הונשקאפ רוק וציך רי
8: צ'טגוול היחוק אצ'וויתך רינים לך רצ'וץ' רדיוס ריטאבל, ארי אגווינק צ'ק אכילן צ'ופם. ריו וחה צ'ורינים רצ'ות שרידיוס, צ'יה כנוק, מהוותח בה, רומל רצ'ה, כייתך נצ'קץ' רימנקות הרי חגכוניק קוק. ארץ צ'קי כיתקלך נרי, ריטיו שלך דינימית בקווינק כב איק. כתקות, כימן נרי, צ'רי עקב אקדל ציח צ'יוויך, כי קשך נרי נוציח, במיל 260 דקיך, רוק חון קושטר קציאב.
0: די אהרי רי, אהרי רי קאפ צ'י אוליבוס, אהרי רי קאפ צ'חבל, צ'י אתקל צ'וואץ' רי אחאו רצ' רי וואץ' ולו. וכוחון ווינק קובן קאש צ'קץ', צ'י כלכה רי פקי צ'י, ארץ' כי כפורוכו ביק רי ככולל. חנקות, רי חון צ'י קרח קובן קאש צ'קץ', הנקורי רי וכמיקל קוריקו. רי אהרי קוקי קווינם צ'וצאפישי קריקח, ארץ' מנקפטה חפ פתק ריקיך, ארתק צ'י ככבן ריקי צ'ק. שוכוחי קוקי קווינם פווי ריחה, ארץ' ככחל פקיק. ארי קווינם ארץ' ככצ'סח ריווץ' ולו, רוק כאילך תחקש, שק חורופה מול ככך רי אהרי. קטקות, ארתק צ'י שכיסטח ריקי צ'ק רי אהרי, ריחון צ'י קופ צ'י שלו לוק צ'י פרינים הלך סיוון. כפנארי צ'י אובני קריצ' אוח. קוק אהרי, ארץ' כי אוצ'קו אקה וקמיסח. ארי קמינך תק כבחיל רי אהרי. כצ'ולי שיקרי פרי קייבל רג' רינים תינמית. צ'י שכפה ובשקיל ובי סודומה או נחיפטו. חווי שוכוחי שריפבש וירי אחאושל. רי קמינך תק כבחיל רי אהרי. ככנך כאן רי. צ'קיוואץ' ריסוואנטק תינימית, צ'קיוואץ' תק ריחוכת ווינק, צ'קיוואץ' ריחתך קיץ' אוויבל, צ'קיוואץ' חתך עמק, אקיקייך רי ושיפ חיך רוק פניקח חיך. קטגורי מנייטל תרי ארץ' כמוקיק. רי ווינק רץ' ריוואץ' ולו כקיקותיק, אקיקנימה חיך הריסח ואווירי. אקיקיה סיפניק צ'יביל תקקיפ, רומל רץ' צ'יווקה בקשל וציח רדיוס רי, שכבן סיבלך קש צ'קץ'. קטגות, ארתך שקורי ושיב קיח רוק ריפניקח קיח. רדיוס קויחון ושלבל כסלמל צ'קץ' ריארי פריקחן. כתקעיק, קטגורי סיבלך כשאחקיב ריקלוויק ריארי. צ'צ'נים שינתך הונקו לך צ'אבל, צ'קורק וצ'י צ'יצ'יקח ווי.
3: צ'שפקל ולוק ורל!
0: שפקי צ'יקח פריסוץ, צ'קיוואץ' ריקיקולל. פאוויחון כחבל רי שפחון נימלך כברקן, אשצק חונצ'ץ' רילחוך וצ'קפיל רתינמית, Echekam 7000 winak pawekashri. Riwinak chemen shekam tah sibalah shikish ekip. Erumal kwa nim shikilwi shikiao qihil ridios qochikah. Shokouta hikru kapkash shikamikri petinakri urosh. Riwuk angel shrok esahritum. Katekuri parikah shetatah nikah chabal chenim shilwi.
9: Shopan ri rahawarem ri wachulew. Cherech ri kakhaw y cherech ri Cristo. E kakhawinik chubek ich chubesak.
0: Katekuri. Ri huinak ki jeb inimalaktak huinak. Che etuyul chori kitem chuwach ri Dios. Jopalik tzak ki wach che uq ichi la shik ri Dios kikbih.
4: Kamal tioshik chavech kakhawshel. Dios akhawshel. Akchak e ronohel. Ri are che are kamik. Ri are che are iwir. Rumal resh che shakoh par yaqab rini malagu chuqab arech ka khiqbari awa khawibal. Rijetak amak shas petinak ri koyowal. Katekut kamigri shopan ri awoyowal. E kamigri rahawashik chek bantak katoxik pa kiwiri e kaminaqib. Kamigri rahawashik cheri e apatahinelab ri akashaltak atzik. Kiatak chkech kikam ri tokbal kech. Shakukheri atyosh lahtak winak ri e are chek kisheak kib chuwach ri abi. Chie chutin, chie animak, echek sachash ki wachri eare, dik sachach uwachri wachuleu.
0: Katekuri, shakatah rinim rachochri dios parikah, eshkalahenik ri arka, ukolbal ri chapbalukabri dios parinim rachochri dios. Katekuri, shrukapanik tak kuipa, shikhinin tak chabal etak kakulha, shpenimalak kabrakan, inimalak sakbach. Apocalipsis capítulo 12. Katekuri, Juni malak kutbol shkalahin parikah. Juni shok sutalik rih rumal rikih. Kori ik chusheri rakan, ikab lahuch chmil ubnom hun ketakik, retzabalil puwiri uholom. Riare yawa bishok chik, ikurakakehuchi rumal rikash kuriko, aretakchi kutzir ruk riakal. Junukab kutbol chik shkalahin parikah. Unni malak chikok chika riare, kobu kub uholom elahuh ruka, buitak ri uholom kohun ketakik chapalui, ri uhe kohokeh, hunchkech ri ushib uchakapil takri chimil, kochorika ekukia hulok chuwach riuleu, ri hunchikopri shetaki chuwach ri shok, chikutsiruk riakal, arech kutihubi rialahakal, aretakchi kalashik. Ri ishok kril wach hunalah ala, ri are chike uyukuh nari konohel riwinak, ruk hunchich chmi. Katekuri riral shkamu bik chika chuwach ri dios, e chika ri nimutin. Ri ishok shanimahu bik parit inale kalahu lew, hawi shusukumah ri dios, chesh hunu kolibal. Arech ri are kkohi chila, eko uwa pa 1260 ik. Katekuri, Shmachtah hunchoh parikah. Ri Miguel eri ángel erachbil are kechohin ruk rihunchikop. Shokohe rihunchikop eri e ángel erachbil kechohenik. Katekut. Uye are eri menkota chi kichuhab. Eman shokohe tachiki kolbal parikah. Shkia kulok rini malak chikop. Cheri uher kumats rik ashtok on risatanasubi. Ritak chinel chechronohel ruwachuleu. Shikia kulok puwir wachuleu. Ri e ángel erachilare. Shikia kulok ruk riare. Katekuri shintahun koulach chabal parikah.
4: Kamikri shopan richakanik. Richukab eri ahawibal chechri kadios. Eri kovinem chechri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik. Ri kubir ritzel pakiwiri e kachalal. Ri are che kubir ritzel pakiwi. Chipak ich chichakab chuachri kadios. Katekut. Ri ere, shkichako rumari ukikeri alakchir, e rumari kitzir shkia obishik. Rumare sheman shkiata nim ukir, de kikaslemal chikateke kamik. Chishkikotok riish, rikar erisiwanti nimitrech rikar, itzel chiwech riish, di wachulev eripolov, rumare sheri kashtok shkaholok par ikolbal, ruk nimalak royoval, eretam chesha ehalam chik riheta ukir.
0: Aretak chi rihun chikop shriloche shpolesh ulok puwir wachuleu. Shrokatah rihun ishok rinan irialaral katekut. Si atak chech kukamo bi krikep ushik rihun nimshik arech krapup ubi parets inalikala huleu chik a parikolbal chenak chech rikumats hawihe chik ovir wa pahun hunap pakep hunap esha panikia hunap katekut. Rihun kumat shushabe hulok puchi he has hun nima chrih ri ishok arech kuhure hulok ri ishok katekut. Ri uachulew shpechu uto ikri ishok. Ri uachulew kukaba ri uchi ikuti hubi rihun nima chi shushabeh rihun kumat. Shaschanim shperro yowal rihun kumat chichri ishok. Katekuri ikbe chubanik choh kukre ralkual chik. Ri kikol ri upishab ri dios irikori utzih ri Jesus kuk. Ri in intakil pui ri sanyeb rech ri polo. Apocalipsis capítulo 13. Katekuri, shinwilu chikelolok paripolo, hun chikop chikobu kubu hulom, elahuk ruka, puwi ritakri ruka, kolahuk ketakik, chapal buyah, e puwi takri uhulom, tiptalik itel taktik chechri dios, rihun chikop cheshinwilo, chukla ubi hun balam, rirakan chukla ubi rakan oso. Iri uchi jejas uchi koj. Katekuri, rihun nimalaj chikop, kukashek ri uchukab chech. Ri nimalaj utem, ikuyaj un nimalaj ukowinem. Hun chech takri ujolom, jejas urikom kamikal. Katekut, ri nimalaj soktajinak huiche kamikal. Shkunatajik. Katekuri, konohel ri winak chuachuleu. Sibalaj ot shikil wiri, ishikternebeh rihun chikop. Jopalik shtzak kiwoch, chuwoch rinim chikop. Romalrech cheshuyari kowinem, chech rihun chik chikop. Katekuri, jopalik shtzak chikiwoch, chuwoch rihun chik chikop, eshikbih.
2: Hachin hewa he has wehun chikopri, e hachin kowinik chohin rugri are?
0: Shiatak chech are, eshukam rikowinem, arech kubih ritzih, reshtak rinimal iritzel takzih chech ridios. Shukam wikowinem ri, arech kubun wiri pakawinak kebik. Katekuri, shubih ri itzel taktsih chechri dios, shubih itzel taktsih chechri ubi, e chechri rachoch, e chkechri koparikah. Si atah rikowinem chech, arech kubun richoh chkechri itzioshlak takwinak, e arech ki uchako. Si atah rikowinem chech puwi konohel kibantahik riwinak. Pakiwi konohel siwan tinimit, puwi ronohel chawibal, on puwi ronohel amak, e konohel winak chuwachuleu, cheri mintzibatal tarekibi, paribuh rechri ukaslemal ri kamenak alakchih, chipare umahabal ulok ri uachuleu, ke okchuk ikhalashik rihun chikop. Rihun chik ooshikin, chutatabehba awiri. Rihun chikyut chichich, chikyutwi. Rihun chik kam rumal chich, chiruk chich ri kam nari. Pawiri, chirakaw shik wiri kikochonik, irik kohnik ri tioshlahtak winak. Katekuri, shinwil chihun chikop chishel ubi pari wachulew, kokeb ruka, khechas ruka hun chich. Kchawik khechas hunim chikop. Kchakunik patanihel rech rihun nabe chikop. Kukoh ri kowinem paranohel kolpal. Eko bano cheranohel ri uachuleu, eko nohel ri siwan tinimit, kikikihilah ri hun nabe chikop, che soktahinak che kamikal, katekuri shkunatahik. Shuban nimalaktak kutbal. Chiku bano, chiktaku lok ak chikah, puwir uachuleu, chikwach konohel winak. Katekuri, rumal ri nimalaktak kutbal kowinik kubano, rumal re chupatanihel ri hun nabe chikop, Kubano khos chkech ri winak rech ri wachuleu. Kubir chkech chikikiak hun wachbal ri hun nabe chikop. Chesh chichtak rumal richich. Katekuri, shkohe china khmul uk aslemal. Katekuri, kori kowinem arech kowinik kuya hun ushlabanik. Chech ri hun wachbal ri hun chikop. Arech kchawik. E arech chik kamsashik konohel ri winak. Rimankik ikhilak tari wachbal ri hun chikop. Rumal ri uchak, konohel winak, chichutin, chinim, chiqinom chimeba chi ahaw che patanigel ohon kutbal chiri kikiaqab kiqab un chiri ukursal ke palax kategori mnkota hun winaq kowenik kuloq na hunjas watch un kukayeh hunjas watch we mankori kutbal rech rubiri chikop ruk un we mnkota rir halabalil rubiru waralri rahawa shikri nohibal riwinaq chik kowenik chirehalaj ba rirehalbalil rihun chikop wiri shanehun rehalabalil hun winaq rirehalabalil areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Kategori rialaj chik shukutri chuwach takrin wokwach riare takalp wiri huyup sion ruk 144,000 winaq Chikori ubiri are iri ubiri utat churi ukursal kepalag. Kategori shintao chik ok chohohik parikaj. Jejas riu chohohbal rinimalaktak ha. On riu chabal de kakul ha. On ujanembal junimalak kiakik. Ewishinto ri jejas ewinak chikik ojomag ri arpa. Kikibishok junkak bish. Chuwoch rinimalaktem. Echkiwoch ri ekeheb ek askoj. Echkiwach ri in maqtaq winaq emankota hun shkowin chiretamashik ribish shuwiri 144,000 ri yolokom shas pare wachuleu eareri eare remishikbantari itsel kukri ishoqib ek oholabri eare ri eare cheki kiterembeh ri alachchih parnohel kolbol hawi kebewi ri eare elokom chi chikishol ri winaq hejas En abetak tokob chuwachri Dios e chuwachri alakchir. Mawiri kichi chuchobri khos takchir ri eare ech achchok takwinak. Kategori Sinuil chihun angel chikrapap paranima lakkah kohun hunalik utsalakchir ruk chikuyana ubishik chkechri kikanak kan chuwachri wachuleu chkech konohel amak chkech konohel kibantajik hukat winak Chkech konohel chawibal y chkech konohel siwantinimi. Kurak uchi ru junkou lak chabal.
7: Chishehi wip chuwachri Dios, enem chiwilawi. Rumal rech cheshopan ri kahpal rech ri atpal utzir. Nem chiwilawi ri are, cheshpanou ri kah eri uachuleu, ri polou etakri ukipal ha.
0: Ejun ukap angel chik, shuternebeh ri are, kurak uchi.
9: Chachi, chachi rinimalak Babilonia. Rishio ri amaha, rech royewal ri tsel kaslemal, chkech konohel tinimit, arech kikitijo.
0: Hun urosh angel chik, ke uternabeh ri eare, kurak uchi ru junkoulak chabal.
7: Rihun chenim krilhuiri chikop, enim krilhuiri uachipal, ekori ukutbal, chori ukursal upalak, onchori uap. Riare shokuhe kutih nari ri amaha rech ri royowar ri Dios. Chesuk umatajinak chik, shas utz paripagpal amaha rech ri royowar. Riare kuna nari rik ash rumal ri ak, erumal ri azufre. Chkiwach ri etiosh alaktak angelib, echuwach ri alakchik. Kategori ri usibal ri kik ashkol, kualik chubek ik chubesak. Mankik ojita hamaril chipa ik chichakab, chkech ri nim kikik huiri hun chikok. Erihun wachipal, chokujeri kek amohri ukutpal upi.
0: Paweri rahawshik rikichukabri itiosh lahtakwinak, rikikolri upishabri Dios, irikikolri kohunik chirikri Jesus, katekuri isintahun chabal parikaj cheshubir chwech.
3: Chatzimah, utz kechri kaminakib cheke kamrukri ahawshel, chukamik ubikri.
0: Jeenakut, kchari ushlabshel.
9: Kohiri hamaril chechri kikosibal, rumal rech chas penak rikichakuk.
0: Kategori, alahin chuwach takrin wokoch, un sakalah suits, epuiri suits, tuyul hun chehehas relkwal winak, kopuiri uholom, hun kanalah puak, ketakik retarbalil uholom, iparukab hun utsalah chich. Kategori, un angel chik, sherulok parinimalah rachochri Dios. Ekurak uchi ruk junkoulak chabal chech rehunche tiul puwirisuts.
3: Chak yakau bilia chich echat katanok Rumal rech chewe kamikri, rajawashik kban riqatoj, ritriko rech riwachulew anchik.
0: Erejunche tuyul puwir isuts, shukiak rech ich puwir riwachulew, ishbantaj riqatoj, ishbantaj richak chuwach riwachulew. Katekuri hun angel chik, shelu loq parinim rachoch ri dios chikaj, shukuje rukam hun utzalaj chich. Ishel chuloq hun angel paritabal, ri angel chikuk ol riqaq, kurraq uchi ruk hun koulaj uchabal, chich ri hun chik ori utzalaj chich ruk.
2: Chakiaqa obiri utzalaj chich, chakata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew, rumal rech chakchik ri uwach.
0: Rihun angel ri, kuk iak rihun uchich puwir uwachulew, fuchupu wach ritikbal uba, ishuhokeh ubik ronohel para yitzbal rech royowal ri dios, nimalah ri yitzbal, katekuri ri yitzbal shtakalesh uwi tzantak ha chech ritinimit, ish bulbutik ulok kikel, chishopan ka parichich chiko parikichi rikeh, shchemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Katekuri, shinwil chihun nimalaj e utzalaj kutbal parikaj, wukub angel chikuk amb wukub kashkolil, rikasbal tak kashkolil, rumal chiruk wirik kis riroyowal ri dios. Shinwil chik, he chuhala ubik hun polo, rech ktintatik kristal rukak, eri eare, cheshe chakan chuwach rihun chikop, echuwach ri wachbal, echuwach ri rajabalil ri ubi, etakal chuwach we polowri, chek tzintzatik kristal. Kikik ohomag tak ri arpas rech ri dios. Kik bishoh ri ubish ri Moises, ri upatanihel ri dios, y ri ubish ri alaj chih.
2: Ni malak tak ubantajik e utzalak tak ri achak ahawshel. Dios ahaw chech ronohel. Suk alak ubantajik e utzalak tak ri abe, Ahawinel chkech takri tinimit.
7: Hachin man kushibik tarib chuwach ri abi ahawshel. E hachin man nim takri lhwi ri abi. Rumal rech chesu wiri at tiyo shalak ri abantajik. E konohel ri ri manjunam takakohonik kuk. Kepena ri e mechlik shukulik ri. Kretzak na chawach. Rumal rech che shakalakhisak ri utok balil ri awoyawal.
0: Katekuri. Riin shinwilo chek hakatajik rinim rachoch ri dios parikaj, e pare ukabal ri testimonio. Si elu loq ri wukub angelib, chik ukam ri wukub kash, kikohom katziak saktuntuk taklino. Si balak helik kchupchatik, ri shimbal takkipam kan lakpuak. Katekuri, hunch kechri kecheb chek askoj, huyach kechri wukub angelib, wukub kan lakpuak pahbal amaha, Nohinak chech ri royewal ri dios, ri are chik aslik chubeqik chubesak. Irinim rachoch ri dios, nohik chech ri usibal ri uqihil ri dios, e chech ri uchukab. Eman kota hunk kowinik kok ubi chupam, shask atena, aretak chik kis ri wukub kashkolil, kech ri e wukub angelib.
10: Apocalipsis capítulo 16. Atekuri shinta hun chabal chechi parinim rachoch ri dios kurraq uloq uchi chkech ri wukub angelib ekubir chkech.
11: Xish, xitisha puwi ri wachulew ri wukub bakhbal amaha rech ri royowal ri dios.
0: Shberi nabe ishutishek ri hun pakhbal rech royowal ri dios puwi ri wachulew. Atekuri, ri winak chik ori ukutbal ri hun chikop kuk Eri mechlem shukulem, shekak chuwach rihun uwachbal, shpehun itzel, ikashalak yabil shas chikipam. Riukab, shutishek rihun pahbal paripolo, eshukhal kik, hekhas ukikel hun kaminak, erunohel kaskoh shkam paripolo. Riuro shutishek rihun pahbal, patakri nima, e patakri ukibalha. Katekuri shukhal kik, katekuri Shinto chiri angel restak riha kubih.
3: Atsuk alak riat, ri areche are kamik, ri areche are iwir, ri tiyosh lak, rumal reshche khiwa ri ukahisash wach kabano. Ri eare, shkik ekhek ri kikik er ri tiyosh lak tak winak, Eri kiken ri ek ashalu tzigri Dios. Eri ad, shabano arech nakut shkikumu ri kiken. Utz etakal veri ichkech.
10: Katekuri, shinto chiri tabal kubir.
1: He ahawshel, Dios ahaw chechro nohel. Sakalak tzig esuk alak takrik ash kabano.
10: Ri ukah angel, shutishek ri upakbal puwiri ich. Eshi atak chech, shukam ri koinem. Chiki uporog riwinak ruk riak. Eriwinak sheporosh rumal hunnimalakak. Kateku. Ruk wiri, mishikhalta rikik aslemal. Minim tak shikil wiri Dios. Shikbih itzel tak tzik puwiri ubiri Dios. Chik ori ukowinem puwitak wikashri. Ri uro, shutishek riupakbal puwiri nimalakutem rihun chikop. Eri rahawibal, shkekumarik. Katekuri. Riwinak shikti rikak rumadik oshom. Eriwinak min shikhalta rikichak. Shikbih itzel taktsik kuwiri Dios rakhaw rikak. Rumal ri uchukab rik oshom. Irumal tak richak. Riwak shutishek riupakbal puwiri nimalak nima Euphrates. Shitzak ri uchron. Ishkohi ikumbe kech ri khawinel kepe parirel balkik. Katekuri shinwilo. Chechi pare uchiri ni malach chikop, chi pare uchiri hun chik chikop, e chi pare uchiri hun itzel kashel utzigri Dios, chi elu lok ushib itzel tak ushlabal, e khas takri istutz. Ri eare, khas tzigchi itzel tak ushlabal, kikban ni malach tak khas tak, kebe chi kimulushik ri ikhawinel, rech ronokhel ri wachuleu, arech kech ochinik pare ni malach uk ikhri Dios, אחאושל צ'צ'רונוחל. חנקות, ראין כמפיתיק חכס חון אל החום.
2: וצרצ' רבינך שכקעסיק את שכוכל ריו רצייק, הרצ' מנקצ'נצ' עתיקתך אמנקיליתך תריכתך וכיש בליל.
10: שכמלוחקי פחון קולבל, צ'אובי פרי אבריו, ארמגדון. ראיווק, שוטשך ריו פחבל פרי קייקיק, קטקורי, שפרנים רצ'וצ' רדיוס, כאילו לא חונץ' אבל צ'קוביך.
1: שכיסק ריו בליג.
10: קטקורי. שובון סיבלך קייפה. סיבלך חניניק תחצ' אבל. אקרוכפן כקולך. אשפך חונים עליך כברקן. חיי. צ'ימנאו בנאום תווי. שספרו מחיבלו לוק. צ'ק אוי נק צ'וווץ' ריו צ'וליו. מן אילי תחינק תחונים כברקן. חכס ווירי. רינים עליך תנימית. שחצ'תך פרושיב וצחתיך. קטגורי ריטינימית, קשתך ריאמק, שיובלי לוביק. הריני מלאך בבילוניה, קנעתך צ'אץ' רדיוס. הרץ' גויה ריחום פחבל, צ'אץ' חווי כפוחווי ריאמכה רץ' רויואל. קטגורי רונוכלתך ריאולאו צ'קו פריפולו, שאני מחיק, וחתך חויוב שסאצ'י. איכוני מלאך סחבץ', חס חומוץ' פחבל רלל, שצקו לוח צ'יקח פקווי ריווינק. קטגורי ריווינק צ'י שכביך ריצל תקציך פווי רידיוס, רומל ריצל הלך סקבצ' רי, צריך נקעות צ'י וסקבצ' רי, שובן נים יצל הלך קש. אפוקליפסיס קפיטולו 17. קטגורי חונץ' קיץ' ריווקוב אנחלי, צ'יקוק אמרי ווקוב פחבל עמחה, שפיתק אישוביך צ'וויץ'.
5: צ'סחו לוק ריאין קינקות נא צ'וויץ' רי חטאו צ'יך, כפנתך בווי ריחון את המטל ווויץ' אישך, קייץ' רינים צ'וטין. ריארי צ'טויול צ'וצ'י רינים תקחה, רוק ריארי שמקוניק, שכיפן רי אצל רי אחווינל רייץ' רי ווויץ' ולאו, אירי ווינק אקו צ'וויץ' ולאו, שכפר רומן רי עמחה רייץ' רי אצל הלך וכעס למען,
10: שינוקמו בי פרצין עליק ולאו שק פריבוש לבל. קטגורי שינוויל חוני שוק טיול צ'ריך חון צ'קופ קייח קייק נוחי נקיצל תקציך צ'ריך קובו קובו חלום אלא חוך רוקה ריחוני שוק וכוחום קייח טונטוך אסקרלת העציק קצ'ובלין צ'קאמפואק צ'חליק הלך תקבך אצ'ק צינצטיק תקבך שוקאם פאוקאב חונקן הלך פאק פחבל המחה, נוחי נחצ'י איצל תק חסטק, Nohinak chiri itzel alak ukas lemal, chiri umak kuk inim chutin. Tzibatalik chori ukursal upalak humbi, hunawatalik has uwach.
12: Inim alak Babilonia, rikinan rishokib, chekech nim chutin, enan chiri itzel takastak chuwachuleu.
10: Kategori. Chichuwach takrin uwakwach, rihun ishok shkabar ruk rikikel riitiyoshlaktak winak, Iruk rikik el rishekam rumal rikikohnik chrih ri Jesus. Are takchi shinwil wiri si balakh sach nukush. Kate kuri, ri angel kubir chwech.
5: Khasyak sach akush chech wiri, ri inkin yanu bishik chagwech, ri autalik tak khastak pugi, ri ushok, ri epugi, ri hun chikop, cherukam are, ri hun chikop cheko uku uholom el khuk ruka. We hun chikop ri, Riare checo iwir katekut chiukamikri kis uwach. Kamikri kiel na ulok parini malaksiwan ekuchapu e pariukis balil uwach. Katekuri konohel riwinak eko chuwachuleu riman tepetalta likipi pariguh rech kaslemal chi aretakchi shpantah riwachuleu sepalakut kikil nari uchak richkop. Cheriare ko iwir eukamikri chikis uwach katekut chi kate chinari kukut chinari. Che uralwi rahushik hun ushlapal ruk nohipal. Riwukuk holomag are riwukuk huyuk hawi tuyulwi rihun ishok. Shokuhe weri ewukuk ahawinil. Ehob shkistak kiwach hun kaslikna uwach ehun chik maha petinak are takchi. Kapetik rakhushik che shahupik kukiyo. Katekuri rihun chikop cheriare are iwir echi ukamik shkis uwach are are riwakshak katekut are hun chikech rewuku priare penak cheri ukamikar. Rielahuk ruka e are elahuk ahawinel che maha kekamom riwukowinel kahawinem ruk rihun chikop Kakikam nari rihun kawinim ki ahawinik siyak pahong kahbal. Konohel kakah kakikhaj rikichukab rikikawinim chiyat rihun chikob. Katekuri e arewa we areri kechohi naruk ri alakchik. Eri alakchik shas ki uchak nari rumal re cheri are. Are ahaw chikiyat ri e ahawib. Ahawinel chikech ri e ahawinel kiuchakna kuk ri awinak ri shashikishik ri echaom ri uskitakalem kipanom parikikohonik.
10: Shokuhe ri angel kubir chwech.
5: Riha kawit yulwi ri hunishak kech enim chutin e arewa ri hetak dinamit ri siwan tak dinamit ri hukatak winak eri hetak chawipal. Katekuri welahuk ruka erihun chikop sitbalahitzel kakilna ekakina chech rihun ishok chekech enim chutin. Kakesah nari ronohel retsak chanalik eutukielna kakiyakanok kakitih nari utiohal ekikporoh nari parikak. Rumal rech cheri dios shuyach kech rihun anima aresh kakipano rehastak chekakah ri eare. Arech konohel kikikihach riukowinem likaharemal ches rihun chikop che kate hui aretak che shpantak riutzih ri Dios. Kate kuri wehun yishok ri areri nimlak dinemit che katakan pekiwi ri ahawinel erech ri uwachuleu.
10: Apocalipsis capítulo 18. Kate kuri shinwil che hun angel che kakahulok chi chikahulok Koni malak ukowinem, eru wachu lew si balak shisakar wach rumal ri usakil are. Kate kuri, ruk hunkow lak chabal kura kakek uchi.
3: Shchache, shchache rini malak Babilonia. Ri aresh kashtaghi ki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzel eitzil tak chikop rech uwokak. Rumal resh che konohel tak ritinamit kas shkitig ri amaha. Rech ritzel umak kuk enim chutin. Eri ea jawinel erech ri wachuleu shemakun ruk ri are. eri eaj kayib erech ri wachuleu shek inomar ruk ri unimal ri are
10: katikuri shintach jun chabal chiku bichchi chikahu lok
8: chishelu lok chupan ri ish ishnuwinak chiakan ri are arech ri ish man kukuhita ri umak iguk eman kokanta ri uchak chiwih rumal rech sheri umak shumulih rib chikaparikah eri dios shnatak chech ri itzel tak hastak shubano Chitoho chech chihruk ri upak. Chiyak hamul chech ri itzel tak hastak rech ri are. Paripak pal, hawihe, shuk ehwi ri uhastak ri are. Chik eha kamul chech ri are. Kheri kik eh chech, kehas ri uk inomal, eri urayinik utzlah uk aslemal. Chiyak eh chech, echiya itzelok eh chech, ri are kubih paranima.
12: Riin, intuyul chori ni malaktem, kuchoma, Riin man in malkanta, eriin man kinchoptari hasri oqeh.
8: Rumal kuwa we hastakri, chishapahun qih, tsakri puwirik ash, itzel chak chori utsumal. Rioqeh kisbal kush, eri wihal, ekportahri, rumal riqak, rumal rech che sibalahko, sibalahu chukabri haushel dios, rishipnau katok tsik puwiriare.
10: Sibalah keokan nari. Que jiqiqatna rumal riare iri hawinel arech ri wachuleu ri eare cheshemakun ruk are pare uqinomal ari tqchi kikilnare ubuquwik ri usibalu qaq nax ketaki wikan ri chech rumal rech cheki kishbihki chuwach ri kash kuri qriare ekekbihnari
3: ayum ayum rinimalakh tinimit ri babilonia ריקובלך תנימית שפחון כחבל שבנתח ריקתוך ציח פאווי.
10: ריח קייב ארץ רוואץ' ולב, כוח איכנה וואץ' רי, אקיביסון נארי צ'אץ'. ריאכן ופעם תקרי חוקו, כמקרי מנקות הצ'חון כלוקוויק, איכן רש כנפוח, רש סקפוח, רש עוצלך תקבח, ארץ קצין צתיק תקבח, איכן רש לינו, ארץ קייקטונטוך, Rech Shela, Erech Escarlata, Ekan Rech Ronohel Watch Kok Alahtak Chi, Erenohel Hastak Watch Rech Marfil, Ronohel Hastak Watch Rech Utsalahtak Chi, Ronohel Hastak Watch Rech Sak Chich, Rech Chich Erech Risak Chok, Canela, Kok Alahtak Kayes, Kok Alahtak Kunabal, Mirra, Kok Kol, Amaha, Aceite, Kah, Trico, Chico Prechekan, Richir, Riker, Hetakchich, Rilokom Patanihel, Echiri Winakwi. Kategori, Richak Tak Watch, Chesibalak Kurayeh Watch Riawalmariat, Chinach Biwich Watch Riat, Eronohel Rinimal Eri Utsil, Shkisri Chawech Riat, Emankota Chehmul Rikawil Watch, Riek Ayib Cheshek Inomarik Rukwiri. Nach ketak ikanwi chechriare rumalre chisibalah kikishah kibri cherik ashkuri qriare sibalah koqehna wachri ekhiq ikhatna ri chech
1: ayum ayum sinimalah tinimit ukohom lino retsiaq kiaqtuntuh erech escarlata kuqur riqan lahpuaq riutsalah takabah erika tsintsatikalah takabah Chisha pahun kahbal shkisu wach ronohel wenimal ri.
10: Ri iben sanel takri huku. Ri eare chike be puwi ri polo. Ri winak resh takri huku. Ekonohel kikchak pak rumal ri polo. Nak ketak ikanwi chesh ri are. Sibalah kikre kakeh kichi. Are takchi shikilo ri ubukuwik ri usibal ri haq.
2: Hachin hewa he khas wenimalak tinimit?
10: Katekuri. Shikikiak uleo parikuholom, ke wuiwutik, ke eokik, ke hikhatik.
2: Ayum, ayum, rinimalak tinimit, ruk riuk aslemar ri animal, shek inomar konohel de binsanel chech takrihukup, esha pahun kakbal shkis uwach.
13: Rikak chikikotok chrech yare, shokokheri ish che ish tiyosh ratakwinak, ish takonalab, ri ish pashalutzih ri diyos. Romar recheri Dios shupan katoxih puwiriare e shupan tokop chiwechish
10: chichanim Hun ángel chen ni malach ukowinem, shukamo bi hun abach. Jejas hun ni malach abach, rech hokbal triko. Katekuri, shuk yako bi pare polo e shubich.
7: Jejas weri, chishapahumul, kikiak nao bekri ni malach tinimit Babilonia. Ri are, man humul tachek kirikitahik.
10: Man ktatah tachikhumul ri, rikokohom rikikohomach ri arpa.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Ojo más, Rizu.